Hoću iz daleka da volim i želim oka tvoja dva. Jer sreća je lepa samo dok se čeka, dok od sebe samo nagoveštaj da. Ne, nemoj mi priči, ima više draži ova slatka stretnja, čekanje i strah. Sve je mnogo lepše donde dok se traži, što se samo tek po slutnji zna. Ne, nemoj mi priči, našto to i čemu? Iz daleka samo sveko zvezda sja, iz daleka samo divimo se svemu. Ne, nek mi ne priđu oka tvoja.

0: kažeš da me nećeš i da teraš me. To u mojoj glavi ne računa se.
1: Najlepše moguće pozdrave želim da uputim svim slušalcima Radio Fruška Gora. Ljubav vas i voli, vaša Ceca. Svaki dan.

glavi mi oka dva, u grudima srca tri, Srebana ti Bačku, da li još sanjaš ti? Od kada si otišla, ravno 10 godina, medom mažem sećanja, srca ranjena. Mene je lako voleti, tu sam u Vojvodini.

oku mi su zavri, s tobom on, a sa mnom ti. Sjetiš li se ponekad naše ljubavi? Vrati se na salaštaj, u naš dragi zavičaj, ne bud srca kamena, jelo jelena. Mene je lako voleti, tu sam u Vojvodini.

jednog oka pogled bistriš, bolnoj duši daješ moć. Ti jedina moja jesi, ti mi tuge vedriš noć. Mutnog oka pogled

ne vera me tvoja tre. Hladno krvno ti sad gledaš, gde nadežda moja mre. S golubom se, golub pali, Slavoj ima druga svoj. A ja mlađan, bez ljubavi, za života venem svoj. S golubom se, golub pali,

0: da si kad god moja bila. Ne lomi mi srcu grane, sačekaj da samo stane.
1: Možeš da me nećeš i da teraš me, to u mojoj glavi ne računa se.
2: Najlepše moguće pozdrave želim da uputim svim slušalcima Radio Fruška Gora. Ljubim vas i volim vaše cece.

Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Hotel i restoran Avenija raspisuje konkurs za poziciju sobarica i spremačica. Nudimo siguran posao, redovnu platu, kao i rad u prijatnom radnom okruženju. Iskustvo je poželjno, ali nije presudno. Postanite deo našeg tima. Telefon za sve informacije je 022 432 204 022 432 204. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

Marketing. Marketing. Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas! Medius. Vikend akcija od 26. do 29. juna. Leni Štapić Multipak M6 frikom 259,90. Svinski but BK kilogram 529,90. Pileći batak i karabatak kilogram 329,90. Paradajz kilogram 129,90. Medius. Centar dobre kupovine. Sweet Cake Ruma. Svadbene i rođendanske torte, domaći kolači. Uvek u ponudi sveže torte i kolači na parče. Sitni kolači na stanju, ali i po porudžbini. Sweet Cake je na 190 Ruma. Radno vreme od ponedeljka do subote od 8 do 18 i nedeljom od 8 do 12 časova. Sweet Cake. Od slatkog najslađe. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing. Tražite lep i kvalitetan nameštaj za svoj dom, novu ugaonu garnituru ili udoban ležaj. Posetite Harmonija salon nameštaja u Rumi. Svaki komad nameštaja biramo kao da je za naš dom. U ponudi imamo ugaone garniture, francuske ležajeve, trosede, stolove i stolice i još mnogo toga. Odličan odnos cene i kvaliteta. Harmonija vašeg doma počinje ovde, na adresi Glavna 238 u Rumi, kod Velikog parka. Radno vreme od 9 do 19, subotom od 9 do 15 časova. Telefon 065 847 8883. Čekamo vas.
1: Mesto staro, priča nova. Čarda Salaš BD, Rumski drum 1 kod Amana. Svakog dana od 7 do 22 i nedeljom od 9 do 21 sat. Ponuda, dnevni meni, gotova jela, posni meni, roštilj sve vrste, Karađorđeva šnika.

Nešto novo za vas iz mesara i pečenjare Fruškogorac iz Iriga. Uživajte u kvalitetnom roštilj mesu po vašem izboru uz pristupačne cene i izvanredan ukus i miris. Dođite i izaberite. Vrhunska usluga je tu za vas. Kao i do sad, nudimo vam veliki izbor najraznovrsnijeg svežeg mesa i sve vrste suhomesnatih proizvoda. Svakog vikenda praseće i jagnjeće pečenje sa ražnja. Mesara Fruškogorac u Rumi, ulica Orlovićeva 47, zgrada Most. Radno vreme od 7 do 21, nedeljom od 7 do 15 časova. Telefon 062 895 3592. Mesara i pečenjara Fruškogorac. Vaš izbor, naš motiv. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing.
1: Znamo koliko truda i rada stoji iza svakog zrna sa vaših njiva. Zato i ove godine DPS Class Group vrši prijem i otkup pšenice roda 2026 u skladišnim centrima po najpovoljnijim cenama. Besplatan lager i mogućnost prodaje Republičkoj direkciji za robne rezerve. Poštujemo kvalitet svakog zrna sa vaših polja. DPS Class Group. Broj telefona 015 306 490. dpsclass.rs.
0: Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Novo u Rumi. Novo u Rumi. Luksus koji ste čekali je konačno tu. Svečana sala Luxor M pretvara vaše proslave u bajku. Za vaša venčanja, krštenja i ostale proslave nudimo moderan ambijent kapaciteta do 120 gostiju, vrhunsku hranu i prelepo dvorište za proslave na otvorenom. Dok vi uživate, vaša deca će se zabavljati na našem bezbednom igralištu. Svečana sala Luxury M, Dušana Jerkovića 25, Ruma, telefon 064-93-69-415. Svečana sala Luxury M. Tu smo da vam ulepšamo svaki trenutak. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Uživajte u sjajnom iskustvu šopinga. Prodavnica Jumko u Rumi nudi veliki izbor muške i ženske garderobe, haljine, tunike, pantalone, suknje. Poseban izbor muškog i ženskog veša, čarapa i pidžama. Nabavite savršen komad veša za sebe ili kao poklon dragoj osobi po uvek povoljnim cenama. Prodavnica Jumko u Rumi, ulica Glavna 137. Radno vreme od 8 do 20, subotom od 8 do 14 časova. Jumko. Samo najbolje, ništa ispod toga. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Foto-video centar Flash Ruma. Višedecenijsko iskustvo u pružanju usluga fotografisanja, izrade fotografija, kao i prodaje modnog nakita, satova i nakita od srebra. Profesionalno fotografisanje korišćenjem najsavremenije opreme, kao i uvođenje inovativnog načina rada sa izradom fotografije na terenu. Izrada amaterskih fotografija po najpovoljnijim cenama za članove kluba Foto Flash. Otkup i prodaja srebrnog nakita, kao i prodaja satova renomiranih svetskih brendova. Znamo se, preko 30 godina. Foto Flash Ruma, Železnička 6, telefon 022-431-323. Foto Flash. Medius, vikend akcija od 26. do 29. juna. Leni Štapić Multipak M6 frikom 259,90. Svinski but BK kilogram 529,90. Pileći batak i karabatak kilogram 329,90. Paradajz kilogram 129,90. Medius, centar dobre kupovine. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Hotel i restoran Avenija raspisuje konkurs za poziciju sobarica i spremačica. Nudimo siguran posao, redovnu platu, kao i rad u prijatnom radnom okruženju. Iskustvo je poželjno, ali nije presudno. Postanite deo našeg tima. Telefon za sve informacije je 022 432 204 022 432 204. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

marketing. Marketing. Građara Matić. Kompletan materijal za gradnju od temelja pa do krova po povoljnim uslovima. Dođite i vi u Građaru Matić. Na dva prodajna mesta. Avgusta Cesarca broj 47, telefon 433-403 i u ulici Vuka Karadžića broj 1, telefon 430-606. Uštedite vreme i novac. Građara Matić. Siguran i pouzdan partner. Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063-363-950 ili 022-430-761. Očekujemo vas! Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066-952-3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing. Sweet cake, Ruma. Svadbene i rođendanske torte, domaći kolači. Uvek u ponudi sveže torte i kolači na parče. Sitni kolači na stanju, ali i po porudžbini. Sweet cake je na 190 Ruma. Radno vreme od ponedeljka do subote od 8 do 18 i nedeljom od 8 do 12 časova. Sweet cake, od slatkog najslađe.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport, za pobedu.
0: Novo u Rumi. Novo u Rumi. Luksus koji ste čekali je konačno tu. Svečana sala Luxorien pretvara vaše proslave u bajku. Za vaša venčanja, krštenja i ostale proslave nudimo moderan ambijent kapaciteta do 120 gostiju, vrhunsku hranu i prelepo dvorište za proslave na otvorenom. Dok vi uživate, vaša deca će se zabavljati na našem bezbednom igralištu. Svečana sala Luxury M, Dušana Jerkovića 25, Ruma. Telefon 064-93-69-415. Svečana sala Luxury M. Tu smo da vam ulepšamo svaki trenutak. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing.
1: Mesto staro, priča nova. Čarda Salaš BD, Rumski drum 1 kod Amana. Svakog dana od 7 do 22 i nedeljom od 9 do 21 sat. Ponuda, dnevni meni, gotova jela, posni meni, roštilj sve vrste, Karađorđeva šnicla, pljeskavica ovčija u maramici, kobasica od mangulice, pečenje jagnjetina i prasetina od moravke. Sala od 70 mesta za proslave i sve druge prilike. Dođite i uverite se u novu priču.
0: Nešto novo za vas iz mesare i pečenjare Fruškogorac iz Iriga. Uživajte u kvalitetnom roštilj mesu po vašem izboru uz pristupačne cene i izvanredan ukus i miris. Dođite i izaberite. Vrhunska usluga je tu za vas. Kao i do sad, nudimo vam veliki izbor najraznovrsnijeg svežeg mesa i sve vrste suhomesnatih proizvoda. Svakog vikenda praseće i jagnjeće pečenje sa ražnja. Mesara Fruškogorac u Rumi, ulica Orlovićeva 47, zgrada Most. Radno vreme od 7 do 21, nedeljom od 7 do 15 časova. Telefon 062-895-3592. Mesara i pečenjara Fruškogorac. Vaš izbor, naš motiv. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34.
1: DOO Automoto klub Ruma, Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Uživajte u sjajnom iskustvu šopinga. Prodavnica Jumko u Rumi nudi veliki izbor muške i ženske garderobe, haljine, tunike, pantalone, suknje. Poseban izbor muškog i ženskog veša, čarapa i pidžama. Nabavite savršen komad veša za sebe ili kao poklon dragoj osobi po uvek povoljnim cenama. Prodavnica Jumko u Rumi, ulica Glavna 137. Radno vreme od 8 do 20, subotom od 8 do 14 časova. Jumko. Samo najbolje, ništa ispod toga. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Proslava velikog uspeha Srbije, otvaranje deonice autoputa Adran i Preljina odigrala se u Oplanićima. Vučića ovacijama dočekao ogroman broj građana, u sjajnoj atmosferi orilo se Aco Srbine. Moravski koridor donosi nov život i novu nadu ljudima od Pojata do Čačka, rekao predsednik Srbije na otvaranju deonice Adran i Preljina, od Beograda do Kraljeva u buduće za samo sat i 25 minuta. Saobraćaj kreće danas od 9 bez putarine do 1. jula. Danas ispred Skupštine Skup Srbija jedna porodica. Građani iz svih krajeva stižu da pod zastavom od 500 metara pošalju poruku zajedništva. Dron show ispred Skupštine sinoć najavio veliki skup u Beogradu. Vučić o zabrani ulaska Vučićeviću u Crnu Goru. Mi nikada nismo tako nešto radili, nismo reagovali na njihovu hajku, ali morat ćemo da pribegnemo recipročnim merama.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: najsavremenije opreme, kao i uvođenje inovativnog načina rada sa izradom fotografije na terenu. Izrada amaterskih fotografija po najpovoljnijim cenama za članove kluba PhotoFlash. Otkup i prodaja srebrnog nakita, kao i prodaja satova renomiranih svetskih brendova. Znamo se, preko 30 godina. PhotoFlash Ruma, Železnička 6, telefon 022 431 323. PhotoFlash.
1: Znamo koliko truda i rada stoji iza svakog zrna sa vaših njiva. Zato i ove godine DPS Class Group vrši prijem i otkup pšenice roda 2026 u skladišnim centrima po najpovoljnijim cenama. Besplatan lager i mogućnost prodaje Republičkoj direkciji za robne rezerve. Poštujemo kvalitet svakog zrna sa vaših polja. DPS Class Group. Broj telefona 015 306 490. dpsclass.rs.
0: Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Superkolor je super. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Medius. Vikend akcija od 26. do 29. juna. Leni Štapić Multipak M6 frikom 259,90. Svinski but BK kilogram 529,90. Pileći batak i karabatak kilogram 329,90. Paradajz kilogram 129,90. Medius. Centar dobre kupovine. Tražite lep i kvalitetan nameštaj za svoj dom, novu ugaonu garnituru ili udoban ležaj. Posetite Harmonija salon nameštaja u Rumi. Svaki komad nameštaja biramo kao da je za naš dom. U ponudi imamo ugaone garniture, francuske ležajeve, trosede, stolove i stolice i još mnogo toga. Odličan odnos cene i kvaliteta. Harmonija vašeg doma počinje ovde, na adresi Glavna 238 u Rumi, kod Velikog parka. Radno vreme od 9 do 19, subotom od 9 do 15 časova. Telefon 065 847 8883. Čekamo vas! Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz.
1: Hotel i restoran Avenija raspisuje konkurs za poziciju sobarica i spremačica. Nudimo siguran posao, redovnu platu, kao i rad u prijatnom radnom okruženju. Iskustvo je poželjno, ali nije presudno. Postanite deo našeg tima. Telefon za sve informacije je 022 432 204 022 432 204.
0: Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

0: Vremenska prognoza.
1: Slede i podaci o vremenu. Prema najavama meteorologa, narednih dana i u našem regionu sunčano i veoma toplo. Jutarnje temperature kreteće se u intervalu od 20 do 23 stepena, a najviše dnevne u intervalu od 33 do 35 stepeni. Početak sledeće nedelje donosi i porast dnevnih temperatura, koje će se od ponedeljka kretati i preko 36 stepeni.
0: Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije, svuda bliži vama. Centar, Break. Dođite i kupujte najpovoljnije. Prašak Dual Selection 11 kg 1199. Bref Sanitar WC Gel 700 ml 159. Toalet papir Perfex 10 rolni 189. Domestos 750 ml 179. Violeta omekšivači ekstra parfimisani 349. Bref kuglice 3 komada 279. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Pervol tečni za veš 75 pranja 1099. Vileda Turbo Mop 3899. Ekonomik parfemi 299. Top cene šminke Essence, Golden Rose, Aura, kozmetika Hedera Vita i još mnogo toga. Vaš najbliži komšija Neon Hemax. Kućna hemija i više. Na tri lokacije u Rumi. Posetite nas.

0: Marketing. Marketing.
1: Mesto staro, priča nova. Čarda Salaš BD, Rumski drum 1 kod Amana. Svakog dana od 7 do 22 i nedeljom od 9 do 21 sat. Ponuda: dnevni meni, gotova jela, posni meni, roštilj sve vrste, Karađorđeva šnicla, pljeskavica ovčija u maramici, kobasica od mangulice, pečenje jagnjetina i prasetina od moravke. Sala od 70 mesta za proslave i sve druge prilike. Dođite i uverite se u novu priču.
0: Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063-363-950 ili 022-430-761. Očekujemo vas!
2: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

marketing. Marketing. Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Sweet cake, Ruma. Svadbene i rođendanske torte, domaći kolači. Uvek u ponudi sveže torte i kolači na parče. Sitni kolači na stanju, ali i po poručbini. Sweet Cake, JNA 190 Ruma. Radno vreme od ponedeljka do subote od 8 do 18 i nedeljom od 8 do 12 časova. Sweet Cake, od slatkog najslađe. Nešto novo za vas iz mesare i pečenjare Fruškogorac iz Iriga. Uživajte u kvalitetnom roštilj mesu po vašem izboru uz pristupačne cene i izvanredan ukus i miris. Dođite i izaberite, vrhunska usluga je tu za vas. Kao i do sad, nudimo vam veliki izbor najraznovrsnijeg svežeg mesa i sve vrste suhomesnatih proizvoda. Svakog vikenda praseće i jagnjeće pečenje sa ražnja. Mesara Fruškogorac u Rumi, ulica Orlovićeva 47, zgrada Most. Radno vreme od 7 do 21, nedeljom od 7 do 15 časova. Telefon 062 895 3592. Mesara i pečenjara Fruškogorac. Vaš izbor, naš motiv. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: vremenska prognoza.
1: Slede i podaci o vremenu. Prema najavama meteorologa, narednih dana i u našem regionu sunčano i veoma toplo. Jutarnje temperature kreteće se u intervalu od 20 do 23 stepena, a najviše dnevne u intervalu od 33 do 35 stepeni. Početak sledeće nedelje donosi i porast dnevnih temperatura, koje će se od ponedeljka kretati i preko 36 stepeni.
0: Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije, svuda bliži vama, centar, break. Dođite i kupujte najpovoljnije. Prašak Dual Selection 11 kg 1199. Bref Sanitar WC Gel 700 ml 159. Toalet papir Perfex 10 rolni 189. Domestos 750 ml 179. Violeta omekšivači ekstra parfimisani 349. Bref kuglice 3 komada 279. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Pervol tečni za veš 75 pranja 1099. Vileda Turbo Mop 3899. Ekonomik parfemi 299. Top cene šminke Essence, Golden Rose, Aura, kozmetika Hedera Vita i još mnogo toga. Vaš najbliži komšija Neon Hemax. Kućna hemija i više. Na tri lokacije u Rumi. Posetite nas.

0: Marketing. Marketing. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34.
1: DOO Automoto klub Ruma, Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Superkolor je super. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Proslava velikog uspeha Srbije, otvaranje deonice autoputa Adran i Preljina odigrala se u Oplanićima. Vučića ovacijama dočekao ogroman broj građana, u sjajnoj atmosferi orilo se Aco Srbine. Moravski koridor donosi nov život i novu nadu ljudima od Pojata do Čačka, rekao predsednik Srbije na otvaranju deonice Adran i Preljina, od Beograda do Kraljeva u buduće za samo sat i 25 minuta. Saobraćaj kreće danas od 9 bez putarine do 1. jula. Danas ispred Skupštine skup Srbija jedna porodica. Građani iz svih krajeva stižu da pod zastavom od 500 metara pošalju poruku zajedništva. Dron show ispred Skupštine sinoć najavio veliki skup u Beogradu. Vučić o zabrani ulaska Vučićeviću u Crnu Goru. Mi nikada nismo tako nešto radili, nismo reagovali na njihovu hajku, ali morat ćemo da pribegnemo recipročnim merama.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Marketing. Marketing. Građara Matić. Kompletan materijal za gradnju od temelja pa do krova po povoljnim uslovima. Dođite i vi u Građaru Matić na dva prodajna mesta. Avgusta Cesarca broj 47, telefon 433-403 i u ulici Vuka Karadžića broj 1, telefon 430-606. Uštedite vreme i novac. Građara Matić, siguran i pouzdan partner. Uživajte u sjajnom iskustvu šopinga. Prodavnica Jumko u Rumi nudi veliki izbor muške i ženske garderobe, haljine, tunike, pantalone, suknje. Poseban izbor muškog i ženskog veša, čarapa i pidžama. Nabavite savršen komad veša za sebe ili kao poklon dragoj osobi po uvek povoljnim cenama. Prodavnica Jumko u Rumi, ulica Glavna 137. Radno vreme od 8 do 20, subotom od 8 do 14 časova. Jumko. Samo najbolje. Ništa ispod toga. Novo u Rumi. Novo u Rumi. Luksus koji ste čekali je konačno tu. Svečana sala Luxorien pretvara vaše proslave u bajku. Za vaša venčanja, krštenja i ostale proslave nudimo moderan ambijent kapaciteta do 120 gostiju, vrhunsku hranu i prelepo dvorište za proslave na otvorenom. Dok vi uživate, vaša deca će se zabavljati na našem bezbednom igralištu. Svečana sala Luxury M, Dušana Jerkovića 25, Ruma, telefon 064-93-69-415. Svečana sala Luxury M, tu smo da vam ulepšamo svaki trenutak. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing.
1: Znamo koliko truda i rada stoji iza svakog zrna sa vaših njiva. Zato i ove godine DPS Klas Group vrši prijem i otkup pšenice roda 2026 u skladišnim centrima po najpovoljnijim cenama. Besplatan lager i mogućnost prodaje Republičkoj direkciji za robne rezerve. Poštujemo kvalitet svakog zrna sa vaših polja. DPS Klas Group. Broj telefona 015 306 490. dpsklas.rs.
0: Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Medius, vikend akcija od 26. do 29. juna. Leni Štapić Multipak M6 frikom 259,90. Svinski but BK kilogram 529,90. Pileći batak i karabatak kilogram 329,90. Paradajz kilogram 129,90. Medius, centar dobre kupovine. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Vremenska prognoza.
1: Slede i podaci o vremenu. Prema najavama meteorologa, narednih dana i u našem regionu sunčano i veoma toplo. Jutarnje temperature kreteće se u intervalu od 20 do 23 stepena, a najviše dnevne u intervalu od 33 do 35 stepeni. Početak sledeće nedelje donosi i porast dnevnih temperatura, koje će se od ponedeljka kretati i preko 36 stepeni.
0: Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije, svuda bliži vama. Centar, Break. Dođite i kupujte najpovoljnije. Prašak Dual Selection 11 kg 1199. Bref Sanitar WC Gel 700 ml 159. Toalet papir Perfex 10 rolni 189. Domestos 750 ml 179. Violeta omekšivači ekstra parfimisani 349. Bref kuglice 3 komada 279. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Pervol tečni za veš 75 pranja 1099. Vileda Turbo Mop 3899. Ekonomik parfemi 299. Top cene šminke Essence, Golden Rose, Aura, kozmetika Hedera Vita i još mnogo toga. Vaš najbliži komšija Neon Hemax. Kućna hemija i više. Na tri lokacije u Rumi. Posetite nas.

Marketing. Marketing. Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas! Tražite lep i kvalitetan nameštaj za svoj dom, novu ugaonu garnituru ili udoban ležaj. Posetite Harmonija salon nameštaja u Rumi. Svaki komad nameštaja biramo kao da je za naš dom. U ponudi imamo ugaone garniture, francuske ležajeve, trosede, stolove i stolice i još mnogo toga. Odličan odnos cene i kvaliteta. Harmonija vašeg doma počinje ovde, na adresi glavna 238 u Rumi, kod Velikog parka. Radno vreme od 9 do 19, subotom od 9 do 15 časova. Telefon 065 847 8883. Čekamo vas! Foto-video centar Flash Ruma. Višedecenijsko iskustvo u pružanju usluga fotografisanja, izrade fotografija, kao i prodaje modnog nakita, satova i nakita od srebra. Profesionalno fotografisanje korišćenjem najsavremenije opreme, kao i uvođenje inovativnog načina rada sa izradom fotografije na terenu. Izrada amaterskih fotografija po najpovoljnijim cenama za članove kluba Foto Flash. Otkup i prodaja srebrnog nakita, kao i prodaja satova renomiranih svetskih brendova. Znamo se, preko 30 godina. Foto Flash Ruma, Železnička 6, telefon 022 431 323. Foto Flash. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
2: Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing. Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiroporizolacija, mrežice, gips, kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Superkolor je super.
1: Mesto staro, priča nova. Čarda Salaš BD, Rumski drum 1 kod Amana. Svakog dana od 7 do 22 i nedeljom od 9 do 21 sat. Ponuda, dnevni meni, gotova jela, posni meni, roštilj sve vrste, Karađorđeva šnicla, pljeskavica ovčija u maramici, kobasica od mangulice, pečenje jagnjetina i prasetina od moravke. Sala od 70 mesta za proslave i sve druge prilike. Dođite i uverite se u novu priču.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Sweet Cake Ruma. Svadbene i rođendanske torte, domaći kolači. Uvek u ponudi sveže torte i kolači na parče. Sitni kolači na stanju, ali i po poručbini. Sweet Cake je na 190 Ruma. Radno vreme od ponedeljka do subote od 8 do 18 i nedeljom od 8 do 12 časova. Sweet Cake, od slatkog najslađe. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Proslava velikog uspeha Srbije, otvaranje deonice autoputa Adran i Preljina odigrala se u Oplanićima. Vučića ovacijama dočekao ogroman broj građana, u sjajnoj atmosferi orilo se Aco Srbine. Moravski koridor donosi nov život i novu nadu ljudima od Pojata do Čačka, rekao predsednik Srbije na otvaranju deonice Adran i Preljina, od Beograda do Kraljeva u buduće za samo sat i 25 minuta. Saobraćaj kreće danas od 9 bez putarine do 1. jula. Danas ispred Skupštine skup Srbija jedna porodica. Građani iz svih krajeva stižu da pod zastavom od 500 metara pošalju poruku zajedništva. Dron show ispred Skupštine sinoć najavio veliki skup u Beogradu. Vučić o zabrani ulaska Vučićeviću u Crnu Goru. Mi nikada nismo tako nešto radili, nismo reagovali na njihovu hajku, ali morat ćemo da pribegnemo recipročnim merama.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Marketing. Marketing. Medius. Vikend akcija od 26. do 29. juna. Leni Štapić Multipak M6 frikom 259,90. Svinski but BK kilogram 529,90. Pileći batak i karabatak kilogram 329,90. Paradajz kilogram 129,90. Medius. Centar dobre kupovine. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Građara Matić. Kompletan materijal za gradnju od temelja pa do krova po povoljnim uslovima. Dođite i vi u Građaru Matić. Na dva prodajna mesta. Avgusta Cesarca broj 47, telefon 433-403 i u ulici Vuka Karadžića broj 1, telefon 430-606. Uštedite vreme i novac. Građara Matić. Siguran i pouzdan partner. Nešto novo za vas iz mesare i pečenjare Fruškogorac iz Iriga. Uživajte u kvalitetnom roštilj mesu po vašem izboru uz pristupačne cene i izvanredan ukus i miris. Dođite i izaberite. Vrhunska usluga je tu za vas. Kao i do sad, nudimo vam veliki izbor najraznovrsnijeg svežeg mesa i sve vrste suhomesnatih proizvoda. Svakog vikenda praseće i jagnjeće pečenje sa ražnja. Mesara Fruškogorac u Rumi, ulica Orlovićeva 47, zgrada Most. Radno vreme od 7 do 21, nedeljom od 7 do 15 časova. Telefon 062-895-3592. Mesara i pečenjara Fruškogorac. Vaš izbor, naš motiv. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

marketing. Marketing. Uživajte u sjajnom iskustvu šopinga. Prodavnica Jumko u Rumi nudi veliki izbor muške i ženske garderobe, haljine, tunike, pantalone, suknje. Poseban izbor muškog i ženskog veša, čarapa i pidžama. Nabavite savršen komad veša za sebe ili kao poklon dragoj osobi po uvek povoljnim cenama. Prodavnica Jumko u Rumi, ulica Glavna 137. Radno vreme od 8 do 20, subotom od 8 do 14 časova. Jumko. Samo najbolje. Ništa ispod toga. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz.
1: Hotel i restoran Avenija raspisuje konkurs za poziciju sobarica i spremačica. Nudimo siguran posao, redovnu platu, kao i rad u prijatnom radnom okruženju. Iskustvo je poželjno, ali nije presudno. Postanite deo našeg tima. Telefon za sve informacije je 022 432 204 022 432 204.
0: Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

0: Vremenska prognoza.
1: Slede i podaci o vremenu. Prema najavama meteorologa, narednih dana i u našem regionu sunčano i veoma toplo. Jutarnje temperature kreteće se u intervalu od 20 do 23 stepena, a najviše dnevne u intervalu od 33 do 35 stepeni. Početak sledeće nedelje donosi i porast dnevnih temperatura, koje će se od ponedeljka kretati i preko 36 stepeni.
0: Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije, svuda bliži vama. Centar, Break. Dođite i kupujte najpovoljnije. Prašak Dual Selection 11 kg 1199. Bref Sanitar WC Gel 700 ml 159. Toalet papir Perfex 10 rolni 189. Domestos 750 ml 179. Violeta omekšivači ekstra parfimisani 349. Bref kuglice 3 komada 279. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Pervol tečni za veš 75 pranja 1099. Vileda Turbo Mop 3899. Ekonomik parfemi 299. Top cene šminke Essence, Golden Rose, Aura, kozmetika Hedera Vita i još mnogo toga. Vaš najbliži komšija Neon Hemax. Kućna hemija i više. Na tri lokacije u Rumi. Posetite nas.

0: Marketing. Marketing.
1: Znamo koliko truda i rada stoji iza svakog zrna sa vaših njiva. Zato i ove godine DPS Klas Group vrši prijem i otkup pšenice roda 2026 u skladišnim centrima po najpovoljnijim cenama. Besplatan lager i mogućnost prodaje Republičkoj direkciji za robne rezerve. Poštujemo kvalitet svakog zrna sa vaših polja. DPS Klas Group. Broj telefona 015 306 490. dpsklas.rs.
2: Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Midić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas! Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Ljubitelji tombole, ceo Srem na jednom mestu. U Inđiji, sala doma penzionera, svaki dan od 18 časova. Posetite nas, uprava tombole. Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Tražite lep i kvalitetan nameštaj za svoj dom, novu ugaonu garnituru ili udoban ležaj. Posetite Harmonija salon nameštaja u Rumi. Svaki komad nameštaja biramo kao da je za naš dom. U ponudi imamo ugaone garniture, francuske ležajeve, trosede, stolove i stolice i još mnogo toga. Odličan odnos cene i kvaliteta. Harmonija vašeg doma počinje ovde, na adresi glavna 238 u Rumi, kod Velikog parka. Radno vreme od 9 do 19, subotom od 9 do 15 časova. Telefon 065 847 8883. Čekamo vas! Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Novo u Rumi. Novo u Rumi. Luksus koji ste čekali je konačno tu. Svečana sala Luxorien pretvara vaše proslave u bajku. Za vaša venčanja, krštenja i ostale proslave nudimo moderan ambijent kapaciteta do 120 gostiju, vrhunsku hranu i prelepo dvorište za proslave na otvorenom. Dok vi uživate, vaša deca će se zabavljati na našem bezbednom igralištu. Svečana sala Luxury M, Dušana Jerkovića 25, Ruma, telefon 064-93-69-415. Svečana sala Luxury M, tu smo da vam ulepšamo svaki trenutak. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Evo poštovani slušalci, čuli smo pesmu Smisao života, pesmu koju je otpevao moj i vaš današnji gost, Sloba Elbec sa nama. Sloba, dobar dan i dobrodošao.
1: Dobar dan, dragi Zlatko, veliki pozdrav za tebe i za sve tvoje slušalce.
0: Drago mi je što si prvo došao kod nas da promovišemo novu pesmu, u stvari tako si i obećao. Ne znam da li da iznosim svoje utiske o ovoj pesmi, bolje da ti prvo nešto kažeš o tome kako je nastala pesma, zašto je nastala i ko su saradnici, ali ima nekih novina.
1: Da, pa ima novih stvari. Evo, prvi put da pesma, da kažem, nije autorska. Pesmu su napravili Bane Vasić, on je autor muzike, i Vlada 013 je autor teksta. Također Bane Vasić je radio i aranžman za ovu pesmu. I kad sam došao kod Baneta Vasića prvi put u studio, pustio mi je demo, veruj mi, već do prvog refrena već sam znao da je to. Osetio sam neku posebnu pozitivnu energiju koju ova pesma donosi i baš sam se oduševio, znao sam da je to prosto, da je to.
0: E sad ja nešto moram da pitam. Dobro. Rekao si da je ovo kupljena pesma, nije tvoja autorska. Da. Pa sad, to nema inspiracije ili šta? Ili si rešio da malo više para potrošiš na pesmu? Šta je?
1: Vidi, uvek ima inspiracija, uvek se pevač prepozna u pesmi. Mm-hmm. Da, sad, znaš, ono, kad stvoriš pesmu za sebe, to je lako nekako.
0: A čekaj, ti si ovo prevao kao da je tvoja pesma.
1: Govoriš iz duše, stvaraš iz duše, ali kad tražiš pesmu za sebe, opet moraš da se prepoznaš na neki način. Tako da, meni nije bilo teško, da zaista. Da. Na mom spotu i piše dole, komentarisao sam kako ovu pesmu posvećujem svojoj gospođi, ali isto tako i svim našim ženama. I svim muškarcima koji su zaljubljeni, muževima koji,
0: evo, kako si se izvadio sa tim što si napisao to na spotu?
1: Pa nemo što da se vadim, to je prosto tako. Ja mislim da mislim da svaki zaljubljeni muškarac sada ima jednu pesmu koju može da posveti svojoj ženi. Eto.
0: Dobro, mislim da ovo neće biti jedina tvoja pesma u tom smislu.
1: Neće, naravno, tek smo počeli. Ono što bih ja hteo samo još da kažem, nisam rekao na početku, a to je da želim tebi da se zahvalim što prvo kao drugu, jel, pratiš moj rad i uvek si tu od mojih početaka, jel, bio si tu da uvek podržiš kad god imam nešto novo, ti me zoveš u emisiju i hvala ti. Mislim da je to veoma lepo što radiš, što podržavaš ono što Ruma ima i što Srem ima. Mislim da je to za čoveka jako bitno, čime god da se bavi. Evo, ja recimo volim da gostujem gde god da me pozovu, ali najlepše se čovjek osjeća na svom polazištu, na izvoru, kada je tu, ima podršku od svojih ljudi. Meni je jako drago i prijatno uvek kod tebe.
0: Naravno, pa to će biti i nadalje tako. Ti si naš Rumljanin, Sremac, tako da prosto, ako mi nećemo, ko će drugi? Ne mogu te prepustiti Šapčanima ili ne znam.
1: Tako bi trebalo da bude.
0: Tako da, promocija nove pesme je u toku, ali tako? Ovo je prvo tvoje gostovanje na radiju, znači sad kreće ono pravo.
1: Kažem ti, ja prvo dođem kod tebe, onda idem dalje, nema šta da. Šalim se, pesma je izašla u prošlu sredu i eto, krećemo sa promocijom, malo radio, malo televizija, malo internet.
0: Pustio si na društvene mreže, kako prolazi?
1: Jesam, da, pa lepo, onako, probija se, znaš, među svim pesmama koje izlaze, jer mi pevači volimo da pred letnu sezonu izađemo sa novim stvarima, tako da dolazi, mislim, dobra pesma uvijek dođe do ljudi, tako da nadam se da će pronaći.
0: Ova će doći sigurno.
1: Pa nadam se da će pronaći svoj.
0: Rekoh ja na početku, neću ja da komentarišem, pošto ja tu ne mogu biti objektivan, onda ću ja to prepustiti drugima.
1: Uvijek narod da najbolje da ocenu, nema šta.
0: Sad ako ja tebe preterano počnem da hvalim, onda će tamo reći ajvica to zato što je ovako, onako, ali prosto nek ljudi daju svoj sud, ja imam svoj sud.
1: A vidi, ne možemo baš uvijek biti skromni.
0: Pa dobro, ne možemo, da. I ne treba. Pazi, ne treba, da. Tako da slučat će naši slušalci svakodnevno da na našim talasima, tako da će moći da sami donesu neki svoj sud. Uporedo sa promocijom ove nove pesme Smisao života, ti se odazivaš i na humanitarne koncerte i bilo ih je u proteklom periodu.
1: Jeste, ja uvek to kažem, mi pevači možemo, makar eto u moru s naših svirki nastupa, zaista može se izdvojiti sat, dva vremena i to ljudi organizuju uglavnom i radnim danima i to je zaista lepo i treba da se odazivamo svi koji smo u mogućnosti i na sve načine da pomognemo, da pozivamo ljude da se pridruže. Nažalost smo u takvoj situaciji da ima bolesnih ljudi, da ima bolesne dece i borimo se pesmom i naravno donacijama. Humanitarni koncerti koji su bili ovih dana, da kažem, jedan je bio za našeg kolegu muzičara Petra Alvirovića, suosnivača pop grupe Apsolutno romantično. Taj koncert je bio u Master centru u Novom Sadu, orkestra Radovana Marića i razni izvođači, Neša Manojlović, Jovan Perišić, Danilo Živković, mnogi kolege i koleginice su se odazvali i zaista je bila jedna uspešna akcija. Što se tiče dečice, Zalava i Srđana, humanitarna akcija je bila u svečanoj sali Barutana u Novom Sadu, gdje su nastupili isto mnogi bendovi, Tapas band, Acapulco band, Spektrum band, Daniel Savić i mnogi drugi, da ne spominjem, i to je zaista, eto da kažem, najmanje što možemo da uradimo za one kojima je to najpotrebnije.
0: A što se tvoje svirke tiče, Sloba i Med i Mleko su aktivni veoma.
1: Apsolutno. Evo, mislim da smo ušli u 8. ili 9. sezonu i to je to. Veselimo ljude, spajamo brakove, razvoda nema, to uvek kažem. Kome Sloba, Elvet i Med Mleko sviraju, razvoda nema.
0: E, sviraćeš ti neki razvod, ko da gledam. Možda te neko zove da sam da svira razvod.
1: Se neko raduje u toj situaciji, ja ću.
0: Ima ih sigurno. Ima ih. I to uz pesmu Smisao života, neko će i tad shvatiti neki smisao.
1: Možda je sloboda neko.
0: Da. A verovatno da ima i takvih.
1: Šalim se.
0: Da. Slobo, leto je pred tobom, znači nema pauze.
1: Ima. Mora biti pauze da bismo kvalitetno odradili sve što smo obećali, moramo malo i da stanemo. Pa najbolji period je uvek nekako za nas muzičare Petrovdanski post, znači tu negde do 12. jula mi odemo svi negde. Malo se sakrijemo nekih 7 do 10 dana koliko ko ima lufta. I onda nekako to sve bude bolje, znaš, i po sebi, kad obnoviš tu energiju, drugačije radiš, jer nas očekuje još 6 meseci rada, jel?
0: Da.
1: Mislim, nema stajanja.
0: Nema pauze. Ništa, slobodno, hvala ti za ovo gostovanje, hvala za novu pesmu, mi ćemo na kraju još jednom čuti pesmu Smisao života. A ti sad nemoj da čekaš da izlaš novu pesmu kada dođeš. Uvijek možemo napraviti neku priču.
1: Naravno, naći će se neki pozitivan razlog za novi susret.
0: Da, makar napisane nove pesme, ako ništa.
1: Može. Pročitat ćemo ih sa
0: ovom. Da. Važi, Slobo, hvala ti. Poštovani slušalci, bio je to Sloba Elbet. Mi u nastavku, dakle, slušamo novu pesmu Smisao života.

kao snijeg po dunjama. Vjetri hladni poranila zima.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
1: Proslava velikog uspeha Srbije, otvaranje deonice autoputa Adran i Preljina odigrala se u Oplanićima. Vučića ovacijama dočekao ogroman broj građana, u sjajnoj atmosferi orilo se Aco Srbine. Moravski koridor donosi nov život i novu nadu ljudima od Pojata do Čačka, rekao predsednik Srbije na otvaranju deonice Adran i Preljina, od Beograda do Kraljeva u buduće za samo sat i 25 minuta. Saobraćaj kreće danas od 9 bez putarine do 1. jula. Danas ispred Skupštine skup Srbija jedna porodica. Građani iz svih krajeva stižu da pod zastavom od 500 metara pošalju poruku zajedništva. Dron show ispred Skupštine sinoć najavio veliki skup u Beogradu. Vučić o zabrani ulaska Vučićeviću u Crnu Goru. Mi nikada nismo tako nešto radili, nismo reagovali na njihovu hajku, ali morat ćemo da pribegnemo recipročnim merama.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: Marketing. Marketing. Medius. Vikend akcija od 26. do 29. juna. Leni Štapić Multipak M6 frikom 259,90. Svinski but BK kilogram 529,90. Pileći batak i karabatak kilogram 329,90. Paradajz kilogram 129,90. Medius. Centar dobre kupovine.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing. Foto video centar Flash Ruma. Višedecenijsko iskustvo u pružanju usluga fotografisanja, izrade fotografija, kao i prodaje modnog nakita, satova i nakita od srebra. Profesionalno fotografisanje korišćenjem najsavremenije opreme, kao i uvođenje inovativnog načina rada sa izradom fotografije na terenu. Izrada amaterskih fotografija po najpovoljnijim cenama za članove kluba PhotoFlash. Otkup i prodaja srebrnog nakita, kao i prodaja satova renomiranih svetskih brendova. Znamo se, preko 30 godina. PhotoFlash Ruma, Železnička 6, telefon 022 431 323. PhotoFlash.
1: Mesto staro, priča nova. Čarda Salaš BD, Rumski drum 1 kod Amana. Svakog dana od 7 do 22 i nedeljom od 9 do 21 sat. Ponuda: dnevni meni, gotova jela, posni meni, roštilj sve vrste, Karađorđeva šnicla, pljeskavica ovčija u maramici, kobasica od mangulice, pečenje jagnjetina i prasetina od moravke. Sala od 70 mesta za proslave i sve druge prilike. Dođite i uverite se u novu priču.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Vremenska prognoza.
1: Slede i podaci o vremenu. Prema najavama meteorologa, narednih dana i u našem regionu sunčano i veoma toplo. Jutarnje temperature kreteće se u intervalu od 20 do 23 stepena, a najviše dnevne u intervalu od 33 do 35 stepeni. Početak sledeće nedelje donosi i porast dnevnih temperatura, koje će se od ponedeljka kretati i preko 36 stepeni.
0: Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije, svuda bliži vama. Centar, Break. Dođite i kupujte najpovoljnije. Prašak Dual Selection 11 kg 1199. Bref Sanitar WC Gel 700 ml 159. Toalet papir Perfex 10 rolni 189. Domestos 750 ml 179. Violeta omekšivači ekstra parfimisani 349. Bref kuglice 3 komada 279. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Pervol tečni za veš 75 pranja 1099. Vileda Turbo Mop 3899. Ekonomik parfemi 299. Top cene šminke Essence, Golden Rose, Aura, kozmetika Hedera Vita i još mnogo toga. Vaš najbliži komšija Neon Hemax. Kućna hemija i više. Na tri lokacije u Rumi. Posetite nas.

Marketing. Marketing. Nešto novo za vas iz mesare i pečenjare Fruškogorac iz Iriga. Uživajte u kvalitetnom roštilj mesu po vašem izboru uz pristupačne cene i izvanredan ukus i miris. Dođite i izaberite. Vrhunska usluga je tu za vas. Kao i do sad, nudimo vam veliki izbor najraznovrsnijeg svežeg mesa i sve vrste suhomesnatih proizvoda. Svakog vikenda praseće i jagnjeće pečenje sa ražnja. Mesara Fruškogorac u Rumi, ulica Orlovićeva 47, zgrada Most. Radno vreme od 7 do 21, nedeljom od 7 do 15 časova. Telefon 062 895 3592. Mesara i pečenjara Fruškogorac. Vaš izbor, naš motiv. Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Superkolor je super. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Uživajte u sjajnom iskustvu šopinga. Prodavnica Jumko u Rumi nudi veliki izbor muške i ženske garderobe, haljine, tunike, pantalone, suknje. Poseban izbor muškog i ženskog veša, čarapa i pidžama. Nabavite savršen komad veša za sebe ili kao poklon dragoj osobi po uvek povoljnim cenama. Prodavnica Jumko u Rumi, ulica Glavna 137. Radno vreme od 8 do 20, subotom od 8 do 14 časova. Jumko. Samo najbolje. Ništa ispod toga. Sweet Cake Ruma. Svadbene i rođendanske torte, domaći kolači. Uvek u ponudi sveže torte i kolači na parče. Sitni kolači na stanju, ali i po porudžbini. Sweet Cake, JNA 190 Ruma, radno vreme od ponedeljka do subote od 8 do 18 i nedeljom od 8 do 12 časova. Sweet Cake, od slatkog najslađe. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz.
1: Hotel i restoran Avenija raspisuje konkurs za poziciju sobarica i spremačica. Nudimo siguran posao, redovnu platu, kao i rad u prijatnom radnom okruženju. Iskustvo je poželjno, ali nije presudno. Postanite deo našeg tima. Telefon za sve informacije je 022 432 204 022 432 204.
0: Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

0: Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Ljubitelji tombole, ceo Srem na jednom mestu. U Inđiji, sala doma penzionera, svaki dan od 18 časova. Posetite nas, uprava tombole.
1: Znamo koliko truda i rada stoji iza svakog zrna sa vaših njiva. Zato i ove godine DPS Class Group vrši prijem i otkup pšenice roda 2026 u skladišnim centrima po najpovoljnijim cenama. Besplatan lager i mogućnost prodaje Republičkoj direkciji za robne rezerve. Poštujemo kvalitet svakog zrna sa vaših polja. DPS Class Group. Broj telefona 015 306 490. dpsclass.rs.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
1: Proslava velikog uspeha Srbije, otvaranja deonice autoputa Adran i Preljina odigrala se u Oplanićima. Vučića ovacijama dočekao ogroman broj građana, u sjajnoj atmosferi orilo se Aco Srbine. Moravski koridor donosi nov život i novu nadu ljudima od Pojata do Čačka, rekao predsednik Srbije na otvaranju deonice Adran i Preljina. Od Beograda do Kraljeva u buduće za samo sat i 25 minuta. Saobraćaj kreće danas od 9 bez putarine do 1. jula. Danas ispred Skupštine Skup Srbija jedna porodica. Građani iz svih krajeva stižu da pod zastavom od 500 metara pošalju poruku zajedništva. Dron show ispred Skupštine sinoć najavio veliki skup u Beogradu. Vučić o zabrani ulaska Vučićeviću u Crnu Goru. Mi nikada nismo tako nešto radili, nismo reagovali na njihovu hajku, ali morat ćemo da pribegnemo recipročnim merama.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: Marketing. Marketing.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
0: Tražite lep i kvalitetan nameštaj za svoj dom, novu ugaonu garnituru ili udoban ležaj? Posetite Harmonija salon nameštaja u Rumi. Svaki komad nameštaja biramo kao da je za naš dom. U ponudi imamo ugaone garniture, francuske ležajeve, trosede, stolove i stolice i još mnogo toga. Odličan odnos cene i kvaliteta. Harmonija vašeg doma počinje ovde, na adresi Glavna 238 u Rumi, kod Velikog parka. Radno vreme od 9 do 19, subotom od 9 do 15 časova. Telefon 065 847 8883. Čekamo vas! Građara Matić. Kompletan materijal za gradnju od temelja pa do krova, po povoljnim uslovima. Dođite i vi u Građaru Matić, na dva prodajna mesta, Avgusta Cesarca broj 47, telefon 433-403 i u ulici Vuka Karadžića broj 1, telefon 430-606. Uštedite vreme i novac. Građara Matić, siguran i pouzdan partner. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Medius, vikend akcija od 26. do 29. juna. Leni Štapić Multipak M6 frikom 259,90. Svinski but BK kilogram 529,90. Pileći batak i karabatak kilogram 329,90. Paradajz kilogram 129,90. Medius, centar dobre kupovine. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Foto-video centar Flash Ruma. Višedecenijsko iskustvo u pružanju usluga fotografisanja, izrade fotografija, kao i prodaje modnog nakita, satova i nakita od srebra. Profesionalno fotografisanje korišćenjem najsavremenije opreme, kao i uvođenje inovativnog načina rada sa izradom fotografije na terenu. Izrada amaterskih fotografija po najpovoljnijim cenama za članove kluba Foto Flash. Otkup i prodaja srebrnog nakita, kao i prodaja satova renomiranih svetskih brendova. Znamo se, preko 30 godina. Foto Flash Ruma, Železnička 6, telefon 022 431 323. Foto Flash. Novo u Rumi. Novo u Rumi. Luksus koji ste čekali je konačno tu. Svečana sala Luxorijen pretvara vaše proslave u bajku. Za vaša venčanja, krštenja i ostale proslave nudimo modern ambijent kapaciteta do 120 gostiju, vrhunsku hranu i prelepo dvorište za proslave na otvorenom. Dok vi uživate, vaša deca će se zabavljati na našem bezbednom igralištu. Svečana sala Luxury M, Dušana Jerkovića 25, Ruma, telefon 064-93-69-415. Svečana sala Luxury M, tu smo da vam ulepšamo svaki trenutak. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Medius. Vikend akcija od 26. do 29. juna. Leni Štapić Multipak M6 frikom 259,90. Svinski but BK kilogram 529,90. Pileći batak i karabatak kilogram 329,90. Paradajz kilogram 129,90. Medius. Centar dobre kupovine. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Evo, poštovani slušalci, čuli smo pesmu Smisao života, pesmu koju je otpevao moj i vaš današnji gost, Sloba Elbec sa nama. Sloba, dobar dan i dobrodošao.
1: Dobar dan, dragi Zlatko, veliki pozdrav za tebe i za sve tvoje slušalce.
0: Drago mi je što si prvo došao kod nas da promovišemo novu pesmu, u stvari tako si i obećao. Ne znam da li da iznosim svoje utiske o ovoj pesmi, bolje da ti prvo nešto kažeš o tome kako je nastala pesma, zašto je nastala i ko su saradnici, jer ima nekih novina.
1: Da, pa ima novih stvari. Evo, prvi put da pesma, da kažem, nije autorska. Pesmu su napravili Bane Vasić, on je autor muzike, i Vlada 013 je autor teksta. Također, Bane Vasić je radio i aranžman za ovu pesmu. I kad sam došao kod Baneta Vasića prvi put u studio, pustio mi je demo, veruj mi, već do prvog refrena, već sam znao da je to. Osetio sam neku posebnu pozitivnu energiju koju ova pesma donosi i baš sam se oduševio, znao sam da je to.
0: E sad, ja nešto moram da pitam. Dobro. Rekao si da je ovo kupljena pesma, nije tvoja autorska. Da. Pa sad, to nema inspiracije ili šta? Ili si rešio da malo više para potrošiš na pesmu? Šta je?
1: Vidi, uvek ima inspiracija, uvek se pevač prepozna u pesmi. Mm-hmm. Da, sad, znaš, ono, kad stvoriš pesmu za sebe, to je lako nekako.
0: A čekaj, ti si ovo otpevao kao da je tvoja pesma.
1: Govoriš iz duše, stvaraš iz duše, ali kad tražiš pesmu za sebe, opet moraš da se prepoznaš na neki način. Tako da, meni nije bilo teško u ta zaista. Da. Na mom spotu i piše dole, komentarisao sam kako ovu pesmu posvećujem svojoj gospođi, ali isto tako i svim našim ženama. I svim muškarcima koji su zaljubljeni, muževima koji,
0: evo, kako si se izvadio sa tim što si napisao to na spotu?
1: Pa nema što da se vadim, to je prosto tako. Ja mislim da mislim da svaki zaljubljeni muškarac sada ima jednu pesmu koju može da posveti svojoj ženi. Eto.
0: Dobro, mislim da ovo neće biti jedina tvoja pesma. U tom smislu.
1: Neće, naravno, tek smo počeli. Ono što bih ja hteo samo još da kažem, nisam rekao na početku, a to je da želim tebi da se zahvalim što prvo kao drugu, jel, pratiš moj rad i uvek si tu od mojih početaka, jel, bio si tu da uvek podržiš kad god imam nešto novo, ti me zoveš u emisiju i hvala ti. Mislim da je to veoma lepo što radiš, što podržavaš ono što Ruma ima i što Srem ima. Mislim da je to za čoveka jako bitno, čime god da se bavi. Evo, ja recimo volim da gostujem gde god da me pozovu, ali najlepše se čovjek osjeća na svom polazištu, na izvoru, kada je tu, ima podršku od svojih ljudi. Meni je jako drago i prijatno uvek kod tebe.
0: Naravno, pa to će biti i nadalje tako. Ti si naš Rumljanin, Sremac, tako da prosto, ako mi nećemo, ko će drugi? Ne mogu te prepustiti Šapčanima ili ne znam.
1: Tako bi trebalo da bude.
0: Tako da, promocija nove pesme je u toku, ali tako? Ovo je prvo tvoje gostovanje na radiju, znači sad kreće ono pravo.
1: Kažem ti, ja prvo dođem kod tebe, onda idem dalje, nema šta da. Šalim se, pesma je izašla u prošlu sredu i eto, krećemo sa promocijom, malo radio, malo televizija, malo internet.
0: Pustio si na društvene mreže, kako prolazi?
1: Jesam, da, pa lepo, onako, probija se, znaš, među svim pesmama koje izlaze, jer mi pevači volimo da predletnu sezonu izađemo sa novim stvarima, tako da dolazi, mislim, dobra pesma uvijek dođe do ljudi, tako da nadam se da
0: ova će
1: pronaći,
0: doći sigurno.
1: Pa nadam se da će pronaći svoj.
0: Rekoh ja na početku, neću ja da komentarišem, pošto ja tu ne mogu biti objektivan, onda ću ja to prepustiti drugima.
1: Uvijek narod da najbolju ocenu, nema šta.
0: Sada ako ja tebe preterano počnem da hvalim, onda će tamo reći Ajvica to zato što je ovako, onako, ali prosto nek ljudi daju svoj sud i ja imam svoj sud.
1: A vidi, ne možemo baš uvijek biti ni skromni.
0: Pa dobro, ne možemo, da. I ne treba. Pazi, ne treba, da. Tako da, slušat će naši slušalci svakodnevno da na našim talasima, tako da će moći da sami donesu neki svoj sud. Uporedo sa promocijom ove nove pesme Smisao života, ti se odazivaš i na humanitarne koncerte i bilo ih je u proteklom periodu.
1: Jeste, ja uvek to kažem, mi pevači možemo, makar eto, u moru s naših svirki nastupa, zaista može se izdvojiti sat, dva vremena i to ljudi organizuju uglavnom i radnim danima i to je zaista lepo i treba da se odazivamo svi koji smo u mogućnosti i na sve načine da pomognemo, da pozivamo ljude da se pridruže. Nažalost smo u takvoj situaciji da ima bolesnih ljudi, da ima bolesne dece i borimo se pesmom i naravno donacijama. Humanitarni koncerti koji su bili ovih dana, da kažem, jedan je bio za našeg kolegu muzičara Petra Alvirovića, suosnivača pop grupe Apsolutno romantično. Taj koncert je bio u Master centru u Novom Sadu, orkestar Radovana Marića i razni izvođači, Neša Manojlović, Jovan Perišić, Danilo Živković, mnoge kolege i koleginice su se odazvali i zaista je bila jedna uspešna akcija. Što se tiče dečice, za Lava i Srđana humanitarna akcija je bila u svečanoj sali Barutana u Novom Sadu, gdje su nastupili isto mnogi bendovi, Tapas band, Acapulco band, Spektrum band, Daniel Savić i mnogi drugi, da ne spominjem, i to je zaista, eto da kažem, najmanje što možemo da uradimo za one kojima je to najpotrebnije.
0: A što se tvoje svirke tiče, Sloba i Med i Mleko su aktivni veoma?
1: Apsolutno. Evo, mislim da smo ušli u 8. ili 9. sezonu i to je to. Veselimo ljude, spajamo brakove, razvoda nema, to uvek kažem. Kome Sloba, Elvet i Med i Mleko sviraju, razvoda nema.
0: Nema to. E, sviraćeš ti neki razvod, ko da gledam. Možda te neko zove da sam da svira razvod.
1: Ako se neko raduje u toj situaciji, ja ću.
0: I majh sigurno. Ima ih. I to uz pesmu Smisao života. Neko će i tad shvatiti neki smisao.
1: Možda je sloboda nekom.
0: Da. A verovatno da ima i takvih.
1: Šalimo se.
0: Da. Slobo, leto je pred tobom, znači nema pauze.
1: Ima. Mora biti pauze da bismo kvalitetno odradili sve što smo obećali. Moramo malo i da stanemo. Pa i najbolji period je uvek nekako za nas muzičare Petrovdanski post. Znači tu negde do 12. jula mi odemo svi negde. Malo se sakrijemo nekih 7 do 10 dana koliko ko ima lufta. I onda nekako to sve bude bolje, znaš, po sebi, kad obnoviš tu energiju, drugačije radiš, jer nas očekuje još 6 meseci rada, jel?
0: Da.
1: Mislim, nema stajanja.
0: Nema pauze. Ništa, Slobo, hvala ti za ovo gostovanje, hvala za novu pesmu, mi ćemo na kraju još jednom čuti pesmu Smisao života. A ti sad nemoj da čekaš da izaš novu pesmu pa da dođeš. Uvijek možemo napraviti neku priču.
1: Naravno, naći će se neki pozitivan razlog za novi susret.
0: Da, makar napisane nove pesme, ako ništa.
1: Može. Pročitat ćemo ih sve.
0: Da. Važi, Slobo, hvala ti. Poštovani slušalci, bio je to Sloba Elbet. Mi u nastavku, dakle, slušamo novu pesmu Smisao života.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Proslava velikog uspeha Srbije, otvaranje deonice autoputa Adran i Preljina odigrala se u Oplanićima. Vučića ovacijama dočekao ogroman broj građana, u sjajnoj atmosferi orilo se Aco Srbine. Moravski koridor donosi nov život i novu nadu ljudima od Pojata do Čačka, rekao predsednik Srbije na otvaranju deonice Adran i Preljina. Od Beograda do Kraljeva u buduće za samo sat i 25 minuta. Saobraćaj kreće danas od 9 bez putarine do 1. jula. Danas ispred Skupštine Skup Srbija jedna porodica. Građani iz svih krajeva stižu da pod zastavom od 500 metara pošalju poruku zajedništva. Dron show ispred Skupštine sinoć najavio veliki skup u Beogradu. Vučić o zabrani ulaska Vučićeviću u Crnu Goru. Mi nikada nismo tako nešto radili, nismo reagovali na njihovu hajku, ali morat ćemo da pribegnemo recipročnim merama.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: DOO Automoto Klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto Klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto Klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
1: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
1: Proslava velikog uspeha Srbije, otvaranje deonice autoputa Adran i Preljina odigrala se u Oplanićima. Vučića ovacijama dočekao ogroman broj građana, u sjajnoj atmosferi orilo se Aco Srbine. Moravski koridor donosi nov život i novu nadu ljudima od Pojata do Čačka, rekao predsjednik Srbije na otvaranju deonice Adran i Preljina, od Beograda do Kraljeva u buduće za samo sat i 25 minuta. Saobraćaj kreće danas od 9 bez putarine do 1. jula. Danas ispred Skupštine Skup Srbija jedna porodica. Građani iz svih krajeva stižu da pod zastavom od 500 metara pošalju poruku zajedništva. Dron show ispred Skupštine sinoć najavio veliki skup u Beogradu. Vučić o zabrani ulaska Vučićeviću u Crnu Goru. Mi nikada nismo tako nešto radili, nismo reagovali na njihovu hajku, ali morat ćemo da pribegnemo recipročnim merama.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Fruška Gora, radio koji se sluša srcem.

0: možeš da me nećeš i da teraš me. To u mojoj glavi ne računa se.
1: Najlepše moguće pozdrave želim da uputim svim slušalcima Radio Fruška Gora. Ljubim vas i volim vaše cece.